Bila je to balada za klavir u F molu broj 4 opus 52 Frederika Chopina. Izvela ju je pijanistkinja Nataša Veljković. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo poznatom arabeskom broj 1 Claude Debussy-a. Izvodi Milica Barić, harfa.

Arabesku broj 1 Claude Debussyja izvela je Milica Barić Harfa. Našu emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo sonatom u F-duru KV-13 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro, Andante i Menuetto 1 i 2. Izvodi hor flauta iz Beograda kojim će dirigovati Miodraga Zanjac.

0: Bilo bi to sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

druga nagrada stručnog žirija. Dok sve cveta, naša ljubav vene, autori Miša Mijatović i Đorđe Janković, aranžeri Mirko Kodić i Branislav Đorđević, interpretator Merima Njegomir.

Treća nagrada stručnog žirija. Nisu važne godine. Autori Borislav Stevković i Hilmo Mujić, aranžer Faruk Jažić, interpretator Hamid Ragipović Besko.

Treća nagrada publike, Oj Iliđo cvijete Bosne. Autori ove pjesme su profesori Iliđanske muzičke škole, Sreten Belančić i Mehmed Bajrektarević, aranžeri Mirko Kodić i Branislav Đorđević, pa interpretator Sejo Pitić.

Nagrade su propraćene aplauzima prisutnih na ljetnoj pozornici koji su u zvjezdanoj noći, bez tradicionalne festivalske kiše, uživali u pjesmama starih asova i novih muzičkih zvijezda. Zapažen nastup na Ilidži 88 imala je i stara poznanica festivalske publike Jasna Kočijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 18. august 2026. godine. Na današnji dan 1227. godine umro je Džingis Khan, mongolski osvajač i utemeljitelj Mongolskog carstva, najvećeg kopnenog carstva u povijesti koje je trajalo od 1206. do 1368. godine. Nakon što je ujedinio mongolska plemena, izvršio je mnogobrojna osvajanja, osvojivši Sjevernu Kinu i Srednju Aziju, izvršio je uspješne pohode na Iran i Afganistan i prodor u Rusiju. Država koju je Džingis Khan stvorio obuhvatala je prostor od Tihog okeana do Crnog mora. 18. augusta 1450. godine rođen je književnik Marko Marulić, najvažniji hrvatski pisac, tvorac Judite, prvog epa na hrvatskom jeziku. U skladu sa svojim kršćanskim odgojem pisao je o vjerskim i moralističkim temama, nadahnjujući se Svetim pismom i srednjovjekovnim zapisima. Kao tipičan humanist većinu je dijela napisao na latinskom, ostavio je značajan opus i na hrvatskom, te nekoliko kratkih spisa na italijanskom jeziku. Marulićeva dijela doživjela su veliki uspjeh u Europi tokom 16. i 17. stoljeća. Na današnji dan 1850. godine umro je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju i vrijednost socioloških studija i duboka su socijalna kritika francuskog društva. Napisao je i romane Evgenija Grande, Čičagorio, Gopsek, Izgubljene iluzije, Rođaka Beta, Golicave priče. Na današnji dan 1939. godine rođen je Vladimir Premec, bosansko-hercegovački filozof i prevoditelj, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Uz grčke i srednjovjekovne filozofske teme bavio se i teološkim pitanjima u suvremenom kontekstu. Objavio je i preveo veći broj knjiga. 18. augusta 1941. godine u Drugom svjetskom ratu u njemački koncentracioni logor

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Vraćamo se u 90. u vrijeme albuma Od bižuterije do ćelibara, kada su Bajaga i instruktori potvrdili status najvećih romantičara domaće rock scene. Pjesma Još te volim postala je himna svih onih koji su ostali vjerni svojim osjećajima, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

0: kroz stare gradove Bosne i Hercegovine, a prva stanica je Srebrenik. Srebrenik je grad koji se može posmatrati iz različitih perspektiva, dakle kao savremeni grad, kao prostor bogate tradicije, ali i kao mjesto u kojem nad krajolikom već vijekovima bdije srednjovjekovna tvrđava. O starom gradu Srebreniku, njegovom značaju, pričama koje nosi i načinu na koji ga danas možemo doživjeti, razgovaram sa Amirom Husarićem iz Centra za informisanje i kulturu Srebrenik. Gospodine Husarić, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušalci.
0: Za početak, kada biste nekome ko nikada nije bio u Srebreniku, a treba da ga pozovete da posjeti stari grad, kako biste ga opisali? Šta je to što ga čeka kada se popne na tvrđavu?
1: Pa vidite, ja pošto često dočekujem te turističke ture, a u zadnje vrijeme nas često posjećaju organizovane srednjoškolci, recimo sad, prije svega sa Sarajevskog kantona. Prvo šta toj mladoj ekipi kažem na platovu ispred starog grada, da je to jedan od najljepših fotopointa u Bosni i Hercegovini, da obzirom da su mladi sada svi na Facebooku, Instagramu, da prvo urade fotografije, jer zaista je najljepši pogled sa tog platoa na našu tvrđavu. A naravno, onda krenem na ozbiljnije teme. Ono što je karakteristično za stari grad Srebrenik, osim toga što je lijep i očuvan, jel da? Karakteristično je da je on u istorijskim dokumentima jako bitan. Na ime 15. februara 1333. godine u Srebreniku je potpisan jedan od najbitnijih istorijskih dokumenata vezanih za bosansku državu, povelja Stjepana II. Petromanića, dakle nakon povelje Kulina Bana, najstariji i najpoznatiji dokument vezan za istoriju bosanske države. A dakle, ta povelja koju je Stjepan II. Petromanić, tadašnji vladar bosanski ban, je stolovao u gradu Srebreniku, tada je Srebrenik bio glavni grad. On je potpisao dakle tu povelju Dubrovčanima i ta povelja se čuva u Dubrovačkom arhivu i to je jedan od dokumenata bez koga je da istorija srednjovjekovne Bosne ne bila kompletna. Ono sljedeće što im kažem je, znate, uvijek su ono papiri jedna stvar, ali drugi fakat da je 5 godina nakon potpisivanja te povelje upravo u Srebreniku rođen prvi bosanski kralj, prvi Kotromanić, prvi i najpoznatiji bosanski kralj, rođen je upravo tu 1338. godine i onda postaje već ozbiljnija priča, jel da? Kad kažemo da je upravo taj bosanski kralj prvi Kotromanić najznačajniju bitku protiv tadašnjih Mađara ili Ugara upravo izvojevao u podnožju starog grada Srebrenika, onda je to već jedna značajna historija. Dosta ljudi koji dolaze tu znaju te detalje, obzirom da je sam pogled na gradinu jeste lijep i može se uživati u pogledu i u ambijentu, ali kad se dodaju ti historijski detalji, onda on postaje zaista atraktivan u još nekom pogledu. A kada pominjemo već to ko se sve tu rodio i koja je veza između tadašnjih vladara bosanskih, moramo pomenuti da je i poznata princeza Elizabeta Kotromanić rođena također u Srebreniku, ona je kćerka Stjepana II. Kotromanića i ona je u jednom periodu vladala velikim evropskim kraljevstvom Mađarske i Poljske. Tako da se tu ta istorijska priča uglavnom zaokružuje, jel da?
0: E sad, svi stari gradovi imaju neku posebnu atmosferu. Šta je po vašem mišljenju ono što ovu tvrđavu čini posebnom u odnosu na druge srednjovjekovne gradove u Bosni i Hercegovini?
1: Pa vidite, osim što je ona zaista atraktivna i lijepa, ona je urađena na jednom kamenu, dakle u jednom nepristupačnom prostoru na Litici, što je čini prilično neosvojivom u tom periodu, jer je samo pokretni most, viseći most koji se je mogao podizati, odvajao je od praktično ostalog dijela teritorije, tako da su tadašnji vladari, tadašnji ban Stjepan, mogao biti zaista siguran tu da ta bezbjednost je bila na nivou, dakle on i njegova porodica su mogli tu bezbjedno da žive, uz naravno jedan dio te svoje pratnje i te vojske koji su također mogli stati u stari grad. Nije to velik prostor, da se razumijemo, prostor starog grada Srebrenika nije veliki, ali mogle su živjeti tu nekoliko porodica vladajući zajedno sa svojom odbranom. Naš grad, stari grad, sačinjen je iz tri dijela. Prvi dio je možda najljepša ta ulazna kula sa dvorištem, drugi dio je polukružna kula sa kasarnom i treći dio je citadela ili banski dvori, taj prostor gdje je u stvari najatraktivniji na samom vrhu. U tom prostoru se

Požar na šumskom području Risovac u opštini Bosansko Grahovo i dalje je aktivan, a vatru od jutros ponovo gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija je i dalje teška i na području Bihaća. Požar na Plješevici izašao je iz Minskog polja, međutim gašenje iz zraka sad sprečavaju loši vremenski uslovi. Kiša je ublažila situaciju izazvanu požarima u Republici Srpskoj, ugasila je požare u Bijeljini i Zvorničkoj regiji, izjavio je vršilac dužnosti direktora Entitetske uprave civilne zaštite Boris Trninić. Veliki požar koji je proteklih dana zahvatio Ljubušu kod Tomislavgrada prouzrokovao je štetu i pčelarima koji tokom sezone ispaše pčela premještaju košnice na to područje. Sekretar Udruženja pčelara Duvanjski vrisak Ante Ljubičić potvrdio je da su u požaru

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 danas putujemo kroz stare gradove Bosne i Hercegovine, a prva stanica je Srebrenik. Srebrenik je grad koji se može posmatrati iz različitih perspektiva, dakle kao savremeni grad, kao prostor bogate tradicije, ali i kao mjesto u kojem nad krajolikom već vjekovima bdije srednjovjekovna tvrđava. O starom gradu Srebreniku, njegovom značaju, pričama koje nosi i načinu na koji ga danas možemo doživjeti, razgovaram sa Amirom Husarićem iz Centra za informisanje i kulturu Srebrenik. Gospodine Husarić, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i slušalci.
1: Za početak, kada biste nekome ko nikada nije bio u Srebreniku, a treba da ga pozovete da posjeti stari grad, kako biste ga opisali? Šta je to što ga čeka kada se popne na tvrđavu?
2: Pa vidite, ja pošto često dočekujem te turističke ture, a u zadnje vrijeme nas često posjećaju organizovane srednjoškolci, recimo sad, prije svega sa Sarajevskog kantona. Prvo što to mlado ekipi kaže da na platovu ispred starog grada da je to jedan od najljepših fotopointa u Bosni i Hercegovini, da obzirom da su mladi sada svi na Facebooku, Instagramu, da prvo urade fotografije, jer zaista je najljepši pogled sa tog platoa na našu tvrđavu. A naravno, onda krenem na ozbiljnije teme. Ono što je karakteristično za stari grad Srebrenik, osim toga što je lijep i očuvan, jel da? Karakteristično je da je on u istorijskim dokumentima jako bitan. Na ime 15. februara 1333. godine u Srebreniku je potpisan jedan od najbitnijih istorijskih dokumenata vezani za bosansku državu, povelja Stjepana II. Petromanića, dakle nakon povelje Kulina Bana, najstariji i najpoznatiji dokument vezan za istoriju bosanske države. Dakle, ta povelja koju je Stjepan II. Petromanić, tadašnji vladar bosanski ban, koji je stolovao u gradu Srebreniku, kada je Srebrenik bio glavni grad, on je potpisao dakle tu povelju Dubrovčanima i ta povelja se čuva u Dubrovačkom arhivu i to je jedan od dokumenata bez koga, jel da, istorija srednjevjekovne Bosne ne bila kompletna. Ono sljedeće što im kažem je, znate, uvijek su ono papiri jedna stvar, ali drugi fakat da je 5 godina nakon potpisivanja te povelje upravo u Srebreniku rođen prvi bosanski kralj, prvi Kotromanić, prvi i najpoznatiji bosanski kralj, a rođen je upravo tu 1338. godine i onda postaje već ozbiljnija priča, jel da? Kad kažemo da je upravo taj bosanski kralj prvi Kotromanić najznačajniju bitku protiv tadašnjih Mađara ili Ugara upravo izvojevao u podnožju starog grada Srebrenika, onda je to već jedna značajna historija. Dosta ljudi koji dolaze tu znaju te detalje, obzirom da je sam pogled na gradinu jeste lijep i može se uživati u pogledu i ambijentu, ali kad se dodaju ti istorijski detalji, on

20. augusta 64. Miljenko Dino Dvornik, pionir i neslužbeni kralj fanka na prostoru bivše Jugoslavije, rođen je u Splitu. 18. augusta 63. završen je treći Splitski festival zabavne muzike, Melodije Jadrana 63, poznat zbog prvog pojavljivanja Arsena Dedića na pop sceni, koji se prvi put predstavio kao kompletan autor pjesmom Onaj dan. 19. augusta 85. u izdanju Diskotona izašao je drugi studijski album sarajevske pop-rock grupe Valentino, nazvan samo Broj 2, Number 2. Album je producirao njihov novi član Nikša Bratoš.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
1: Augusta 2019. Zdravko Širola Cajo, rani bubnjar atomskog skloništa, umro je u Puli. Svoj radni vijek u Atomcima proživio je od albuma Ekstra Uterina 81. sve do Đoserove smrti 87. 21. augusta 90. objavljen je drugi studijski album američkog rock benda Jane's Addiction, Ritual de lo Habitual, španski za ritual uobičajenog, i to za kompaniju Warner Brothers. Bio to posljednji studijski album benda prije njihovog prvobitnog raspada 91. godine i posljednji na kojem je svirao basista Eric Ivory, iako se i on vraćao bendu u više navrata. Album sadrži neke od najpoznatijih pjesama benda Jane's Addiction, kao što su singlovi Being Caught Stealing i Stop. Album se pokazao velikim komercijalnim i kritičkim uspjehom kao klasika alternativnog roka.
2: Senjores i senjoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Addiction.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Augusta 88. u studiju Janka Mlinarića u Zagrebu, beogradska power pop grupa Zana završila rad na svom šestom studijskom albumu koji je objavio sarajevski Diskoton bez naslova. 19. augusta 94. dvije godine poslije osnivanja, šabačka punk rock grupa Goblini u studiju Dore Mi u Novom Sadu završila snimanje albuma Istinite priče prvi deo s pjesmama LSD se vraća kući i Cipionka, koje postaju najslavniji naslovi u njihovoj karijeri.

18. augusta 90. Tina Turner nastupila je na stadionu Radnik u Velikoj Gorici u okviru Foreign Affairs turneje, na kojoj je promovisala istoimeni album poznat po hitovima Stevie Wonder, Best i I Don't Wanna Lose You.

Dan kasnije Tina je nastupila i na gradskom stadionu u Zemunu pokraj Beograda. Po treći put u Beogradu i Jugoslaviji na koncertu pred više od 20.000 ljudi.

0: Rokovnik.
1: ...24. augusta 1994. na festivalu Melodije Mediterana u Budvi kao gost nastupila je grupa EKV i bio je to, nažalost, njihov posljednji koncert. Lideru grupe Milanu Mladenoviću je pozlilo za vrijeme nastupa i s mukom ga je ipak priveo kraju te završio u bolnici. Prve sumnje u žuticu demantovane su kasnije u Beogradu koje su pokazale da, nažalost, on boluje od raka. Milan Mladenović je umro 5. novembra iste godine

U programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine 25. avgusta od 20 sati možete pratiti direktan prijenos takmičarske noći Festivala narodne muzike Ilidža 2026. Poštovani slušalci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da premijerno poslušate studijske snimke 15 pjesama koje se takmiče za vrijedne nagrade na kultnom Ilidžanskom festivalu. Pod rednim brojem 1 nastupa Ivan Milinković i izvodi pjesmu pod naslovom Hej planino, za koju je tekst, muziku i aranžman napisao Bobby Serafimovski Serafimo.

rednim brojem 2 takmiči se Dejan Nešić koji izvodi kompoziciju pod naslovom Njena pjesma. Tekst je napisao Slavko Pokrajac, muziku i aranžman Igor Vukojević. Hanka je naziv pjesme koju će kao treću po redu interpretirati Mirsad Neimarlija. Tekst, muziku i aranžman potpisuje Dilvat Felić.

Na takmičarskoj noći Iliđanskog festivala 25. avgusta 2026. četvrta nastupa Dada Mešaljić i izvodi pjesmu pod naslovom Merijem. Tekst je napisao Miloš Milošević, muziku Srđan Jovanović, Srki Boj i Novak Stanković, a aranžman Srki Boj. Saša Lazarević Kudra nastupa pod rednim brojem 5 i izvodi pjesmu pod naslovom Od Mostara do Vardara. Tekst i muziku potpisuju Dado Topić i Dejan Nikolić. Dejan Nikolić autor je i aranžmana. Nakon Saše, šesti po redu nastupaju Ema Durić i Emran Musić. Izvode pjesmu Srce Iliđe, za koje tekst i muziku napisala Ira Žurić-Rosa, a aranžman Bojan Milinković.

Pod, kako kažu, sretnim brojem 7 nastupa Nejla Keškić Muzaferija, koja pjeva pjesmu pod naslovom Gdje su sada ruke tvoje. Tekst i muzika je dijelo Hasiba Durmiševića, a aranžman potpisuje Admir Vatreš. 25. avgusta 2026. na Iliđi se takmiči i Marina Stankić, koja osma po redu pjeva pjesmu pod nazivom Sjećaš se. Tekst i muziku potpisuje Đorđe Svilkić, a aranžman Igor Nedeljković. Deveti je Bane Mojićević, koji pjeva pjesmu Sevdalinka, za koju je tekst i muziku napisao Milan Miletić, a aranžirao Suad Jukić Šule.

Deseti nastupa Memnon Muzaferija i izvodi pjesmu pod nazivom Čijalije. Tekst i muzika djelo je Mensure Bajraktarević, a aranžman Halida Hajdukovića. Nakon Memnuna, 11. je Emir Gljiva Mirče i izvodi pjesmu pod naslovom Kona. Tekst je napisao Dževad Džino, a uglazbio i aranžirao Samir Zavlan. Ljubav prava i jedina naslov je 11. pjesme koja se 25. augusta 2026. takmiči na Iliđi. Interpretator je Semir Hasić,

tekstopisac Enver Šadinlija, kompozitor Esad Helja, a aranžer Dinko Mujanović. Pavao Anić nastupa 12. i interpretira pjesmu Pod behar jabukom. Tekst potpisuje Esmir Salihović, muziku Moamer Balihođić, a aranžman Damir Galjašević.

narodne muzike Iliđa 2026. 14. po redu bit će izvedena pjesma pod naslovom Kilometri tuge. Tekst je dijelo Indire Gerina, muzika Gorana Kurtovića, a aranžman vokalnog interpretatora Azmira Halilovića. I posljednji 15. po redu nastupa Azur Mehmedović sa pjesmom koju u potpunosti potpisuje Amela Osmanović Ameli. Ah, moja draga. Budite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine u utorak 25. avgusta od 20 sati, kada u direktnom prijenosu možete pratiti prvu takmičarsku noć kultnog festivala narodne muzike Iliđa 2026. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednici emisije Amir Sužanj i Nina Hođić.
1: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
2: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

i danas i na zvaničnom grbu općine Olovo. Ono za što pak postoje brojni pisani dokazi, uglavnom pohranjeni u Dubrovačkom arhivu, jesu podaci o bogatoj rudarskoj prošlosti koja je bez sumnje iznjedrila i ime i nastanak Olova. Brojni autori, među kojima je i Milenko Filipović, stava su da je kamenica preteća današnjeg Olova, odnosno da se naselje prvo formiralo na području današnjih Bakića i prateći rudokope pomjeralo se prema današnjoj Gradini. Upravo tu, na kamenitom obronku Gradine, niče utvrda Olovac, gdje u već izgrađeni dvor na Ceceni bosanski kralj Dabiša dovodi Žoru Bokšića, poznatog dubrovačkog trgovca, imenujući ga protovestijarom ili modernim jezikom rečeno državnim ministrom financija. Upravo će njegov angažman oko carine i trgovine olovom učiniti da Olovo poslije Srebrenice postane najznačajnije rudarsko naselje srednjovjekovne Bosne. Stoga je prema profesoru Esadu Kurtoviću uloga i zasluge Žore Bokšića, valjale bi se, tvrdi on, nezaobilazno naglašavati pri svakoj priči o nastanku Olova. Mimo ove postavke koju sam pomenuo, Konstantina Jiričeka, temeljene na tvrdnji koju on iznosi u svom dijelu iz 1879. godine posvećenom trgovačkim putevima i rudnicima u Bosni, odnosno konkretno njegovoj rečenici najprije kao plumbom 1382. godine, postoje i relevantni pisani dokumenti koji 15 godina kasnije, dakle 1397. spominju Olovo kao naselje talijanskim imenom Piombio. U testamentu dubrovačkog građanina Milaša Radomirovića, inače trgovca porijeklom ispod Visokog, u jednom dubrovačkom spisu iz 1404. Vučko Tvrdisalić je označen da potiče de patribius Bosine ad plumbum i time bi on bio prvi imenom poznati Olovljan. 26. juna 1413. godine Radoslav Berojević dovozi robu iz In Olova, što je i u latinskim dokumentima prvi pisani spomen naselja sa ovim svojim domaćim imenom Olovo koje dakle i danas nosi. Stoga ovaj dokument i ovaj datum, dakle 26. juni, mogu biti relevantni rodni list Olova. Eksploatacija, prerada i izvoz rude olova je tokom srednjeg vijeka i starijeg perioda osmanske uprave davala poseban posticaj za razvoj grada. Stare putne komunikacije od najstarijih vremena pa do kraja 19. stoljeća također snažno utiču na razvoj olova i daju mu odgovarajući značaj. One spajaju Panoniju i Sjevernu Bosnu sa Srednjom Bosnom i dalje Jadranom. Na prelazu iz 16. u 17. stoljeće Olovo je u statusu pazara sa oko 140 kuća, samostanom sa crkvom i redovnicima, džamijom sa službenicima Hatibom i Mujezdinom i odgovarajućim vakufom. Atanazije Grgičević Jurjević je u svom izvještaju iz 1626. godine zabilježio da je Olovac bila utvrda iznad naselja, a varošica ispod da se zvala Olovo. Baš u tom vremenu, konkretno 1611. godine, jedan olovljanin trajno će obilježiti ne samo olovsku, već cjelokupnu bosansku povijest. Naime, sa karavanom konja natovarenih olovom iz olova, fra Matija Divković, rođen u našim Jelaškama, putuje lađom do Venecije da bi tamo našim olovom izlio slova bosančice i na našem narodnom bosanskom jeziku štampao Nauk krštijanski, prvu knjigu u Bosni na narodnom jeziku, te ga s pravom zovu ocem bosanske književnosti.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Preobraženje gospodnje je događaj opisan u evanđeljima Novog Zavjeta, tokom kojeg je Isus postao kao svjetlost, a istoimeni praznik u pravoslavlju se slavi 19. avgusta. Po evanđelisti Mateju, treće godine svog propovjedanja, Isus je poveo svoje apostole Jakova, Petra i Jovana u planinu Tavor. On se u toku naredne noći preobrazio pred njima i postao kao svjetlost. Te noći su se apostolima prikazali i proroci Mojsije i Ilija i začuo se glas Božiji, koji apostolima reče da nikada ne gube vjeru u njega i njegovog sina. Preobraženje gospodnje je jedan od najvažnijih crkvenih praznika i jedan od 12 velikih praznika. Slavi se 19. avgusta. Taj dan se proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom. Na preobraženje u crkvi se osvećuje grožđe i dijeli narodu u znak zahvalnosti Bogu na plodovima za ishranu. U krajevima gdje nema grožđa osvećuje se drugo voće, kao na primjer

0: U katoličkoj crkvi 19. avgusta se svetkuje sveti Ivan Žan Eudes, koji je rođen 1601. godine kao seljački sin u Normadiji. Učenik Isusovaca u Kaenu pridružio se 1623. godine oratorijancima Pierre de Verulea, a 1625. godine postao je sveštenik. Bio je savremenik kardinala Richelieu i dramatičar Pierre Corneille, čovjek jake volje i junačkog srca. Prozvan čudom svog doba, liječio je bolesnike od kuge, učestvovao u više od 100 župnih misija širom Francuske i osnivao sjemeništa. Osnovao je 1641. godine Sestre naše Gospe od milosrđa i utočišta, koje su vodile brigu o posrnulim djevojkama, a 1643. Družbu Isusa i Marije, posvećenu vaspitanju sveštenika. Pokrenuo je proslavu praznika Srca Marijinog i Srca Isusovog, za koje je sastavio i liturgijske molitve. Najveći obnovitelj francuskog vjerskog života u 17. vijeku. Preminuo je u Kanu 19. avgusta 1680. godine. Blaženim ga je proglasio 1909. godine Papa Pije X, a svetim 1925. godine Papa Pije XI. Njegovi eudisti, oko 400 članova, i danas djeluju u Francuskoj, Africi, Aziji, Južnoj i Sjevernoj Americi.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.